0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

piazza, ciao. Što ljerar viduje, moje za uhine, sam trit sa začao, za tu mi je kuko, kva futu da.